0: op, Mads.
1: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
2: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa redissäbätit. Piiritit asetsikukit asavitsinni 50% sipäässäbät, kengorartissinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikä taktussa kuin 10% sipäärutikissäbät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
3: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusamassa pasuit unen minuutti kun ahrinnastu. Pissana nahtu ei ole etsi vinna suihlu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näkki.
1: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisaarutsit.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatsaannak irasokten kussaatsit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu pariakfissakidissabatsit. Piiritit asetsit kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik akia sipaarutikissabat. Wow. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Tour de France 2026 Alfartinga i Lopbo. Nu når Swamme cykler forni under minnet sig kort under sad, med din nærfugiuk, sukker de sammenhed, kakas i omrøsion. Og på officielt domænet, bisang af Lopbo Syd, når nok mediet kanadis i ud i sin nakke.
3: Sulifakafigisat intentimik pataya tumpitsa sumik akimusnelokkut tumik bisaharatitsiba. Sulifakafuit mikisut nanok mediab intentimik nilkawofigibai. At tabiratissannut ikiyosinnavatsiit. Sorlu tan kortimukkiisalu atlapimmi sulisunut tamanut. At tabilosinnarit. Akiititat taamastad saksunnoni alfamsimit asartipput. Paisakammarosukkuit tuotraunitin elvimut at tabigisiut imadunnit nanok media kiilimi paisisakammaruit.
4: Nanok Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsatte po.
3: Love 15.
2: Tusama sarpassuit una minarit tikkunarluinnartut. Pissanamartut ayuatsivinnersuillu. Nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
4: Nanoq media arola kempe super tv bingo for medlemmer tirsdag klokken 18:00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.

0: Like.
1: Nanoq FM bilir saa rutin.
2: Tässä tumi piirinik pisiguit ingersanak irasoktengussaatit piirakannarit tamakkerlu. Makku aduk periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunakhat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
3: Wimbledon tennis on fattatilla pohja.
4: Love 15.
3: Tusamasakpa syyt unaminalit pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ole etsivinna syyllu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näkki.
5: Nenok media aholle kempi super tv pinko formelema tiestai klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV bingo.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä autunaggat kiial alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Tour de France. 2026. Alfartingadertor. Nunarsuamme sukkilarsuni unamminarit sakkortunarsaat. Malinnaa fygiuk. Sukkalisarnarit. Kakkasiornarissuun. Apo fissiattumaanut. Pissangalartor passuit. Nanok mediep kanaliisi uppisiginnaakki.
3: Sulifuqarfigisat intsinjimik putayaatsumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifuqarfuit mikisut nanoq mediap intsinjimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigitsitat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Nanoq Media afholder kæmpe super-TV bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God super-TV bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinga i Lortor. Nynorsuamme Sipilarsuni unamminarit sakkortunarsaat. Malinna Fugiuk. Sukkalisarnerit. Kakkasiornerissuun. Apo Fissiattungaanut. Pissangan Lortor passuit. Nanok Mediab Kanali Sivuttisiinnaakki.
3: Suri fukafugisat, intentimik patayatum pizza sumik akimut nalokkutumik pisarangaratitiba. Suri fukafuit mikisut, nanok mediab intentimik nalokofibai. Attaveratisennut ikiosinnavatsiit, sorlu, tan kortimukkiiselu atlapimisulisunut tamanut, attavilarsinnarit. Akiitsitat taamallat, saksunnoni alfamsimita allartipput. Paasakammarusukkuit, tuotraunitin elvimut, attavigisiut imadunnit nanok mediab kiilimi, paasisakammaruit.
0: Nanoq FM.